0: 까나귀 까르노 코이 동가한데 카느리 시보
1: 하이마, 아쿠이 따쏘가 이나마 알가네. 따쏘, 이나마, 가돔데기 노이 타이 타자드나.
2: 난기시다 락리바 니니밈자.
0: 락톡드네 락버시다 아이디 까나노 하이드나 잉악풍어 우리 망골놈들 랭카피로 이바이헬
3: 아야야야
1: 까틀로 이나마.
0: 아이 구름자리 이봐야.
3: 야래 야래 야래. 아 샴낭 러우 카라카라둠 우리 브로.
0: 호이바야 카라카라둠 호나자리.
3: 스쿨 로자오 이브기 톨롭트르 코나드라브라네 샴. 나티 러우두 밍온다 산도 키바야드로. 러우브두 나방갈 와드라 쿠추 망드라 하이바니다.
0: 이바야 아이네 링자키브 포우밤비두나 마퐁 마레이 파나 사콜락파. 파우나나 랭랭 말랑기 사홈다 살락파. 포우두나 마루 상락두나 사롱사롱 살락바 러우예브 니미타가 포우보라 보라 융타나 뿌락바 푸노막도 우르가 러우 우버게 아와바 뿜바 헥타카 망루르 바쿠수 한질레 이바이할
1: 다사오게 나마가 락바시디 카이자네 에
0: 우탁타 문바 와타비 레키다이 마두하나 뿌로 아이 니파 인랑게 nga thongkana ba tokse ibai ga sega chak chak khinaba
3: ai koi koi karim ta sar roi no mo mathang lak pa da hoina sar ge ai gi di karim ta sil lang ulanu ko
1: as kari no hai du bu ta cho lak thok ta na la ga bu
2: no mo ato pa nomit ama da oina sar simem cha
1: ina ma
2: ai koi na lak li ba se atai gi na ti ye hakum su sagai gi ahla ma lai khida ba gi cha kau khidre da na handaki ningol sakoba sigi dine pau haiba lakliboni nangita chauba aigase
3: ningol sakoba numitane nangita makta kari tamuge apamba kari no haiba do hairo hairo hairo nana manda
2: hairo hairo kari leiramuge namana
1: aige de kari so hai ningai leite dai nama tasau hoi inam hoi na pibdo adum yare
3: pare pare pare pare nana mana khallaga maraina leijer ani
0: inkholdagi injang khara happy ge bahel kobi su yam holi
3: ai mathang lak do na hapo syam ai thengthab panthab yadre ne imanab marum pang khar ga punda yadaba amale hodi ne mayam na ngai naram la ne haba
1: as hobe hobe lak laga phamba phau lai ta ne phamdri adu go chalagi chalage hekta hai khoi ta chausi
2: matang tan ja chada da na tawri ni ngasi gi di chalage mem cha चलगे को श्याम
0: फरेने से योबीरो इबाई की थबक ले हायर बनी ना इबाई हेल आई थिंडोक जगे
3: होय होय होय ला ला ला
0: इबाई हेल नशेन सुम ले जा हो रे
3: ले हो रो ले हो रो ले हो रो
1: चलो कोई ना मा
2: चले चले निंगों चको बन मितो गंताला उको में जा
1: होय ना मा लाग दोइने
4: हौजिकता भी रेडियो लीला संबल आहन बसरु लीला सानवी की बा कॉस्मोपॉलिटन ड्रामेटिक यूनियन की लीला कांबो अदोम थोरमता भी रिबसी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल दगिनी हौजी अमुलांथक चरी नहारोल की खंजेल